علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 88.4

منگا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال والے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی جناب سو کو حکم زینا شکر الحمد للہ سو خبر کبھی عالیہ گل خا خا علی گل چرنگا شیخ ہو رہا طبیعت مزاجونا مشدی شکر الحمد للہ علی گل دا غلامین خود نازمون فرمائش کو تب اچھا فرمائش کے ہیلو علی گل ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی کہ اس آواز نہ رات لو وہ جبان کا لاڑو کٹ شو بخنا وانا مجید آغا ٹول اردون کو نا چوک ہمشہ پروگرام سر امینہ ساتھی چوک ہمراہ. جی السلام علیکم بھائی ہاو آر یو آئی ایم فائن.

0: সাজিদা চা ম্যাসেজ করে দিয়ে বলছে নিতা ফ্রম ট্যাঙ্ক নিতা ভাই কানজি বলছে জমা সালাম হুম ডি দরকেজ কা হাকিজ মিকু খানি এন্ড ফানি বাই হাই হাই ইউ আর খপল খোর দা ট্যাঙ্ক না استعمال کو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان نہ جان خبر کو چوک ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان لا تروس پوری خبر ندی نٹور تے مجھے پیغام ور کو ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان خامہ خا یوز کو یو کلر شاملو مدی کلر سر جا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے حسن علی دے حسن علی دے
1: او جی
0: وہ زما بے وفا یارا درزار شمز سنگ ورکسے بیخی حسن علی اچھا اچھا اچھا حسن علی جو سوال مایوس ہوا تھا غوا والا سوال غوا والا اچھا ٹکڑا اتار بھی دینا پروگرام سوال خبر کوائی سے چاہتا ماں تکڑے خبر تک کوائی سے خری خال کو دماغ در باندھ خود بولو خبر اچھا رنگ خبر اچھا رنگ خبر ہوا اچھا خبر ہوا اچھا خلق بیلا اچھا رنگ خسلنی نہ پکڑ خوڑ کے کھڑا ہوا دکھڑ بچے کچا رنگ نا شکر الحمد للہ حسن علی ٹیم ختم سے بخشن اوان ان شاء اللہ بل پروگرام چ ملاقات کو گپ شپ بلگ ڈیر ڈیر زیات مروانی ٹول اردن کو ڈیر ڈیر زیات من کو ما خوشحال اسی گی ٹول زما د پارا گلالیو قدردانیو عزت منیو مج د پارا ڈیر گیا اخیا قدر منیو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو پاکستان سر مینو زربت خان سر مینو دلی اللہ پاکستان زندہ باد ٹاٹا بھائی بے خدا فی امان اللہ

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
1: دا زدینا زدی تیر سری با اوس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پا یو سو ورزو کی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پا یو سو ورزو کی آغا خلا در کبی کم چیز تاسو خوب دی دا بہترین او پایدارا ریزلت پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا پیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
2: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زمان، کی حال ہے؟
0: خیر ہے، ٹھیک ٹھاک خیریت ہے. آپ سنائیں.
1: خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے،
0: شکر الحمدللہ. بالکل جی،
1: دیا نا اسپرے.
0: کس چیز کے اسپرے؟
1: اور والا ٹیٹ والا.
0: یہ رانگ نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم بوانہ دی آواز ٹھیک دے؟ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ بننا، ڈیر زیادہ شکریہ لوانی والا. تاسو ته بالکل لائیو براہ راست پروگرام دے تاسو راتلی شی، امون ته پوس پختنه کولی شی، موږ سره میسج شری کولی شی، خپل آواز الفاظ دوانه دے. زکا سویڈکس پاکستان کی ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، ہاؤ اباؤٹ یو؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو آسام اور جتنی بھی شو سن رہی ہیں، میری طرف سے سب کو گڈ مارننگ ہو. اوکے جی، ان کی طرف سے سب کو گڈ مارننگ، آپ بھی قبول کر لیں اور آپ سب بھی ان کو گڈ مارننگ ہی کہے. سو شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. جب بھی آپ لوگ میسج کرتے ہو تو کوشش کر لے کہ اپنا نام اور آپ کہاں سے ہو وہاں کا نام، یا اگر یہ نہیں لکھ سکتے تو اتنا ہی لکھے کہ آپ وانے سے ہو یا ٹانگ سے ہو. صحیح ہے.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. ہاں بل زمنگ ڈیر ذات اور دن کو چکم دے گلی شکری بکولے چې زمنگ دا پروڈکٹ زینی زمنگ زینی زینی علاقوں کے زمنگ دا آئل نی دی آئل آغا ختم شو نو الحمدللہ زمنگ پتا آئل بانے کار روان دی ڈیر زرب چکم دے دا آئل تاستا اویلیبل شی پانے وی شکل کی نوی صورت کے آج زمنگ دے زدہ کاسمیٹکس پاکستان کے زمنگ کوکونٹ ہیئر آئل دی زمنگا المنڈ ہیئر آئل دی زمنگا اونین ہیئر آئل دی زمنگا گارلک یعنی دا لہسن والا ہیئر آئل ان شاء اللہ ڈیر زربا اویلیبل شی ڈیر زرب تھاستا چکم نے پستاسو علاقہ کی ملاوے گی بیا اور تو صبح انتخاب تزان دا پارا خام خا کو جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زمان چوکی دار.
0: جی امیر زمان چوکی دار. بالکل جی زشیم برابر ہم کم زینا راسرا خبری کوئی رنوال جی اسنا کاسمیٹکس پاکستان کی تہر کے لیے سٹڈی مشی پخیرالی وائم
1: خوشحال خوشحال پتہ نہیں سم بھی دیا تھا نا سم کو
0: زمون دے اسنا کاسمیٹکس والا
1: دیا تھا
0: کم یو شیمپو مرا اڑے دے
1: بہت زبردست استعمال کر رہے ہیں نا.
0: اچھا جی سوری زڑ مل رہا ہے
1: جی جی ماشاء اللہ
0: چلو صحیح ہے ماشاء اللہ تو یہ تو اچھی بات ہے.
1: ہاں بالکل اور طبیعت اچھی ہے آپ کی
0: الحمد للہ الحمد للہ. نہیں آپ نے ہمارا کون سا والا شیمپو لے کے آیا ہے اچھا جی ہربل
1: جی جی
0: اچھا اچھا اچھا چلو
1: سلام سلام دے دوں
0: دے دے جی دے دے
1: پہلے سلام ساری ٹیم کو سلام ہے.
0: اوکے جی وعلیکم السلام
1: آپ کو جی آپ کو سلام.
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: چلو صحیح ہے.
0: اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.

رسامہ آپ اتنے فنی کیوں ہو؟ انشاءاللہ استعمال ضرور کر لیں گے، انشاءاللہ انتخاب ضرور کر لیں گے. آپ لوگ جائیں ایک دفعہ اپنے لیے، اپنی پیاروں کے لیے. اس طرح کا آسٹرینکس پاکستان تمام پروڈکٹس میں سے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور لے کے آئیں، اور سب سے پہلے تو پروڈکٹ خامخواہ لے کے آئیں جو پروڈکٹ ان کے لیے ان کی ضرورت ہے، ان کے استعمال کے لیے.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سلام بھائی کیسا ہے؟ خیر ہیں؟
0: بالکل سر ٹھیک ٹھاک. ہم تاسو سرنگ
1: برابر
0: وقت تاسو خطی ہوئی الحمد للہ. اچھا جی اور نامہ مسجد ہو کم سی نہ خبر ایک ہوئی
1: خبر
0: اور نامہ مسجد خواہ نامہ ہلو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے جوڑے؟ طبیعت سبھی ٹھیک ٹھاک برابر ہے؟
0: بالکل جی جوڑے ہم شیم برابر ہی موقع ساتھ کھڑا وان دیتا سو سنگے
1: الحمدللہ خیر خیریت سب جان سے کے سترنگ ویلا ہے شویرا رے
0: الحمدللہ جی اللہ خوشحال اللہ آباد کا ما سر سو خبر کیو دے چرتن
1: جا منتظر خبر ضروری چھا.
0: اچھا جی منتظر سے پروگرام کی تحریک لیس تڑی مشی پخیر علی وایم
1: ٹھیک
0: صحیح شو جی ڈیرا مانے نا شکریہ.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342

واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342.

0: بالکل جناب جناب جناب مر بھی ویسے تاس پہ گرک میں دلائے گئے نو بالکل منگ پہ ٹانگ دلائے پروگرام دی جناب سبانہ پہ زمین کا پروگرام دورسی دو بجو نو واخلہ تر درو بجو پر نشر کیشی پہ ٹانگ کی ڈیو بندی تھی سبا دورسی دو بجو نو واخلہ ٹک تر درو بجو پر شاید سی پہ ٹانگ کی ڈیو بندی تھی انگا واز بالکل پہ ٹانگ کی ڈیو بندی لائف ہونے ارتے خاصی برکل رتب ویرش سوک دیر سرا دکم سے ندی اف سو ایس. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: مرزمان چوکیدار.
0: مرزمان چوکیدار سے سرنگے شہید جوڑی برباری.
1: ماشاءاللہ سرنگے تا سرنگے شہید برباری.
0: زی بالکل شہید برباری تا سرنگے شہید جوڑی برباری.
1: بالکل برباری.
0: مرزمان صاحب لستڑ ہسٹڑ رتب لگی شو ولی سڑا تو لوگ لگی شیویل سڑا سلا ہے کیسے رنگے سشا اچھا کال نہ ملے وش کال نہ ملے بالکل کال اس میں لاؤ شکن امیر زمان سے
1: بالکل
0: صحیح دا اس پر سنگے نو ٹینشن ہر بل فری سنگے دے جی وہ میں نو ٹینشن ہر بل فری سنگے دے جی
1: زبردست.
0: اچھا مزیدار ہے جی
1: جی جی روزانہ سے گرمی
0: نہ
1: روزانہ استعمال کرو.
0: اچھا روزانہ اسی ملاوی اور گرمی چکم دے کے نادی بالکل ویسے ابر کسی ہو.
1: ہاں بالکل شیمپو روڑے جمع
0: شیمپو سا شیمپو دے ہم روڑا لیکن کور کے ہاں پہ نور چامن اسی ملاوے کہنا بس زیرف زون تو گوشی گوشی اسی ملاوے کور کے ہاں کہنا گور اگر کور والو حد سے رکھا کیجی صحیح دا جی. دیر منہ نا مرزبان چکیدار سے خوشحال شے ڈیر منہ نا مرزبان چکیدار سے بیتی نو ٹینشن چکم ہر بل سوری دو گنا جی راغا یوز کاؤں راغا اسی ملاوے زناب گرمی میں بھی نکیشے ڈیر شا ڈیر من سے خوشحال سے اور ددی نے لوازے نا نوٹینشن شیمپو چکم دکھائی سے ملاو ان شاء اللہ سے مستقبل سے دی مجھے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نیور چکم اسپری رونی دی کہنا سی اب حضرت خزموں کے شیمپو چکم دیکھنا اگر رونی دیکھا ڈیفرنٹ شیمپو بھائی ان شاء اللہ زموں گے تو سو بھی نہیں چمچ مارکیٹ تھا اب روشی دوی دری شیمپو گانے دی مشترا اخر رونی دی شاسی نو شیمپو بہا دی مشترا تو سی اووی نے شاسی چپو مارکیٹ شیبا ویلے والشی خاسی

چین چم سب کو بہت بہت مبارک ہو, مطلب کہ اوکے سے تھا دعا قبول اصلاح. اچھا بھائی میں خوریا پر زیادہ خرچ کرتی ہوں, پھر سب اسے مانگیں گے سے اے منال سے نا بس اس خرچے پہ شکوا شاہ. اچھا بھائی مائی سے میرے سے نظر زی دلان بالکل خوری رو جی سے امن بھائی جان سنگی بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جان ویس پٹانگ بازار کے ٹینشن یوز کری دی منا تسلام بھائی جان صرف تو سسٹر دلان بیٹھے اوکے دم خورے خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سرتو رمش مجھے پتا ہے اوکے ڈیرے بند سے آج سارا شو ہماری زبان میں کرا. اچھا نمک وا اور جنا دا اوکے نمک ڈیرے من خوشحال خوش بھی جانا سارا مسود ہو رہی اپی ہے نمکار خوشا رملا فرمول میرال دلان ایمن مسود کو سلام بختور ڈیرے من خوشحال. تھینک یو سو مچ.

نزمان بي تاتا سلام رنش تاتا سلام سيد رادير بندن سي اور بلو بھائی ہم نے کل نوٹینشن شیمپو ہی رائل رائس اسفائش اور ہربل سپری لائی ہیں نوٹینشن ہربل سپری فرسٹ ٹائم دی کی ہیں بہت بہترین پیکے ہیں بٹ آج بہت بری خبر سنائی لگتا ہے ہمیں نوٹینشن فیملی سے نکلنا چاہتے ہو سے نانا سے اللہ دینے کی شرط دجیر خون کو چکرک والا نک والا صرف ایمیشی چکر کولو بکال کاؤں او مجھتا بڑی را غصرت لاتی لیلہ خیدری سما خور خوش آلاش ایٹس می ستار الانور بیٹنی سلام ٹی یو آر نیازمان اینڈ آل نری پنوس مینوالو تا چالا سی اف الانور سے السلام علیکم بھائی جان کلا چیزینا

گل گل مرڈ نا شی برقی سے چکمی لال جو ورگر پانی مشبو پکٹ کے وہ لپاس بدار روی من سے برقی سے کمی لال بابا جو پٹی پردی پٹی پور خانہ خواڑنا سے.